0: Tonu Sarajevo, kojim su prisustvovali gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Alen Girt. Događaj je organizovalo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini, a okupio je predstavnike kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti s ciljem definisanja jasnih i efikasnih zakonskih rješenja. Skupu su prisustvovali ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Darija Softić-Kadenić, načelnik općine Centar Srđan Mandić, akademik Mirko Pejanović, kao i brojni drugi predstavnici institucija i gosti koji su svojim učešćem doprinijeli institucionalnom dijalogu o budućem uređenju lokalne samouprave u kantonu Sarajevo. Fokus dijaloga bio je na prezentaciji radnog teksta amandmana na Ustav kantona Sarajevo i novog zakona o lokalnoj samoupravi. Tokom diskusije posebno su razmatrana ključna pitanja koja se odnose na raspodjelu nadležnosti između kantona, grada Sarajeva i općina, kao i na definisanje stabilnih modela finansiranja i osiguravanja fiskalne održivosti lokalnih zajednica. Grad Sarajevo ostaje čvrsto opredjeljen za konstruktivan dijalog i modernizaciju sistema uprave kako bi se osigurala funkcionalnija uloga grada i pružile kvalitetnije usluge svim građanima.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 23. septembra u vijećnici svečanoj ceremoniji otvaranja 19. juniorske balkanske olimpijade iz informatike koja se prvi put održava u Bosni i Hercegovini. Ceremonije prisustvovala je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Neida Kota Muminović uz predstavnike institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatora i partnera. Takmičenje će do 28. septembra u Sarajevu okupiti 55 mladih takmičara, među kojima je 8 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca. Pred njima su dva takmičarska dana i zahtjevni algoritamski zadaci. Na olimpijadi učestvuju Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Kipar, Moldavija, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija, što predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava među mladim informatičarima iz regije. Organizacija olimpijade realizovana uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, koje je osiguralo financijsku i logističku podršku. Akademski partner je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić 24. septembra je u vijećnici ugostio visoku delegaciju policije Republike Turske predvođenu direktorom Nacionalne policijske akademije Turske, profesorom doktorom Muratom Balčijem, koja u Sarajevu boravi kao gost uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Gosti su iskoristili priliku za posjetu jednom od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada. Nacionalna policijska akademija Turske je jedna od ključnih institucija za obrazovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova, dok je profesor doktor Balči ujedno i predsjednik međunarodnog udruženja policijskih akademija Interpa. Ova posjeta nastavak je uspješne bilateralne saradnje sa MUP-om kantona Sarajevo, čija delegacija bila u posjeti uprave policije Ankare u junu ove godine. U pratnji delegacije bili su ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica i policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o željezničkoj pruzi Šamac-Sarajevo. Izgradnja 242 km duge željezničke trase trajala je manje od 8 mjeseci, od 1. aprila do 15. novembra 1947. godine. Na pruzi je postavljeno 302 km kolosijeka, 288 skretnica, 9 tunela, 107 popratnih zgrada i željezničkih stanica, 17 mostova, od kojih 14 preko rijeke Bosne, te po jedan preko Spreče, Lašve i Save. Pruga je građena uz veliko učešće omladinskih radnih brigada, sastavljenih od mladih iz cijele Jugoslavije kao i stranaca. Osim jugoslovenske, na pruzi su radile omladina Poljske, Čehoslovačke, Bugarske, Grčke, Rumunije, Mađarske, Engleske, Italije, Francuske, Danske i Švedske. Ukupan broj omladinaca koji je učestvovao na radu je bio oko 211.000 brigadira svrstanih u 887 omladinskih radnih brigada. Na pruzi je istovremeno u toku gradnje radilo 170 inženjera, 157 tehničara i 6.000 raznih stručnih radnika. Rukovodstvo omladine izradilo je raspored dolaska i odlaska omladinskih radnih brigada koje su učestvovale na izgradnji pruge, što je omogućilo ravnomjerno odvijanje radova. Prema tom planu, brigade su radile na pruzi u tri smjene, a svaka smjena je imala dvije grupe, izuzev treće smjene koja je imala tri grupe. Pruga se gradila pod parolama "Mi gradimo prugu, pruga gradi nas, Šamac-Sarajevo, to je naša meta, izgraditi prugu još ovog ljeta, Šamac-Sarajevo, to je naša dika, izgraditi prugu sve do Dubrovnika." Pruga Šamac-Sarajevo dio je projekta Panevropskog koridora 5C koji povezuje Budimpeštu preko Osijeka, Sarajeva sa Lukom Ploče. Željeznička pruga Šamac-Sarajevo zvanično je u promet puštena 17. novembra 1947. godine.
0: Priče o Sarajevu samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: To je to.
3: Najveći hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Općina Novo Sarajevo nastavlja sa sufinansiranjem nužnih popravki na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada s ciljem povećanja sigurnosti stanara, zaštite objekata i sprečavanja daljeg propadanja. Sufinansiranje sanacije fasada, krovova i drugih nužnih popravki predloženo je za 11 stambenih objekata koji se nalaze na sljedećim adresama: Begžeta Mutebelića 2B, Azize Šaćirbegović 128, doktora Fetaha Bećirbegovića 19, 21 i 29, Grbavička 6, 14B 84 i 129, Zagrebačka 67 i Humska od 162 do 164. Pored navedenih objekata u narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora sa upraviteljima za sanaciju fasada, krovova i drugih zajedničkih dijelova još 10 stambenih objekata, i to na adresama Grbavička 6A, 39, 41, 43, 45, 47, 49 i 51, Azize Šaćirbegović 20 i 22, Zagrebačka 30, Kemala Kapetanovića 49, 51, 53, 55 i 57, Behđete Mutevelića 53, 55, 109, 111, 113, 115 i 117, Hamdića Merlića 2, 4 i 6, te Džemala Bjedića od 101 do 107. Na ovaj način ukupno 21 stambeni objekat obuhvaćen je novim i narednim aktivnostima usmjerenim na sanaciju i unapređenje zajedničkih dijelova zgrada. Javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki za 2026. godinu i dalje je otvoren, a prijave se mogu podnijeti do 15. decembra 2026. godine putem upravnika zgrada.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi u ulici Humska odvijaju se planiranom dinamikom, a realizacijom ovog značajnog infrastrukturnog projekta Pofalići dobijaju kvalitetniju i pouzdaniju komunalnu infrastrukturu. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija oko 765 metara vodovodne i kanalizacione mreže, kao i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i oborinsku kanalizacionu mrežu. Vrijednost radova iznosi 2.969.348 konvertibilnih maraka. Cilj projekta je dugoročno povećati pouzdanost i funkcionalnost komunalne infrastrukture te osigurati kvalitetnije uslove za život stanovnika Pofalića. Privremene izmjene saobraćaja neophodne su kako bi se radovi mogli izvoditi sigurno i u predviđenoj dinamici, uz nastojanje da se njihov uticaj na svakodnevno funkcionisanje naselja svede na najmanju moguću mjeru.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Na području mjesnih zajednica Grbavica 1 i Grbavica 2 počela je zamjenska sadnja drveća, u okviru koje će radnici kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park zasaditi ukupno 30 novih sadnica. Sadnja se odvija na više lokacija, ulicama Grbavička, Hamdije Čemerlića, Hasana Brkića, Kemala Kapetanovića i Aleja Lipa, a izbor vrsta drveća prilagođen je uslovima i karakteristikama svake lokacije. Istovremeno javno preduzeće ONS

nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.